frecventarea ce se aduce ție nu poate a-ți aduce mulțumirea cuvenită pentru toți și pentru toate, Dumnezeule cel slăvit în treime, căci nu se află nici minte care să poată a se întinde cu cugetul către mulțimea îndurărilor tale celor asupra noastră, nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. Însă pentru toate cele văzute de noi și care ni se dau nouă, fie ție, prea sfântă treime, mulțumire de la noi, cinstea și slava pe care tu însă-ți le știi că ar fi vrednice și plăcute de slava ta. Deci noi, închinându-ne ție cu smerenie și cu dragoste, cântăm Aleluia.

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale mai, ale cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinței noștri și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni.
1: Amin.
0: Da, și mă iertați pe mine. Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește.
0: Până sporire și întărirea crepsăvitorilor creștini.
1: Doamne, miluiește.
0: La preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește.
0: Binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai sale.

0: Pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Este Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu.

0: Venit să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Venit să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul Dumnezeu nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, că scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Primită ție ajutorul în locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea jertfa ta binefăcută să iubim. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerințele tale, acum a cunoscut ca mântuit Domnul pe unsuri său, puterea dreptei tale. S-a auzit pe dânsul din cerul cel sfânt al lui, unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, ai dat lui, de voia buzelor lui nu le-a lipsit pe dânsul, că l-ai întâmpinat el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cunună de piatră scumpă, viața a cerut de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui în mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, când vei da lui binecuvântare în veacul veacului. Îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi. Dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Îi vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul, într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe focul. Rodul lor de pe pământul vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca mânitrele împotriva ta au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei țipi capul lor. Înalți-te, Doamne, în tăria ta cântavăm și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpânii iartă fără de legile noastre. Sfântă, cercetează și vindecă-ne putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Cu a Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Sfință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivit dăruiește și cu crucea ta păzește pe poporul tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cel ce te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului tot celui nou, venit cu numele tău Îndurătoare de Iisus Hristos și Dumnezeule. Veselește cu puterea ta pe binecredincioșii creștini, dorindu-le lor birința asupra celui potrivnic, având ajutorul tău armă de pace nebirită birință. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. O crotitoare nefricată și neînfruntată nu trece cu vederea ceea ce spună rugăciunile noastre, pentru tot lăudată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea deosebită de credincioșilor, mântuiește pe cei cerindu-i să conducă și le dă lor birință din cer. Pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru binecredinciosul poporul român de pretutindeni, conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai zatelor și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernici și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
1: Milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: făcătoare și nedespărțitei treimi, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Slavă întru ce de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mie bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulțesc o la sfera mea, mult zic sufletului meu, nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, scăpinitorul meu, slava mea și al celălalt scapul meu. Cu glasul meu către Domnul l-am strigat și m-a auzit din mântele cel sfânt al lui, m-am culcat și m-am dormit. Sculată-mă că Domnul mă va sprijini, mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă presoară, scolă, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrăjmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrăpitat, Domnului, este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, în ocumânia Ta să mă muste pe mine nișcuiți-mea Ta să mă cerți, ca săgițele Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Tot s-a demirat zilele și a putrezit rănile mele din pricina nebunii.

iar eu ca o sârb nouă zeam și ca munce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca o nouă nouă de șunoare în gura lui Măstrăi, că spre tine, Doamne, mă dăjuc, mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au cătineva picioarele mele, împotriva mea s-a simțit. Despre băte gata sunt și durerea mea înainte mea este pururea, că fără de legea mea eu voi iubi și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă răsc pe nedrept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bune, mă defăr, mă acolmă în bunătate. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu m-a lăsat, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeule, pe tine te caut de dimineață. Însetat de tine, sufletul meu, suspinată după tine, trupul meu. În pământ pustiu și în amblace fără de apă. Așa, în locul cel sfânt, m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața. Buzele mele te vor lăuda, așa te voi binecuvânta în viața mea și în numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine în așternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta, iar ei în deșertă căutat sufletul meu. Intravul în cele mai de jos ale pământului, dase vor în mâinile sau ei părții vulpilor vârfi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu, le-o dase va tot cel ce se jură între el. S-a stăpat gura celor ce grese nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Sau sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, zi, am strigat și noapte înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă cu urechea ta spre ruga mea, Doamne. O să am plăderele sufletul meu și viața mea de ață făpiată. S-o cătit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am cu un om neașturat între cei morți lobăd. Ca niște oameni răniște dorm, urmând de care nu ți-am adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. O să mă îngroapă ce mai de jos, între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Tate pe cunoscuții mei de la mine au ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de sferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua, întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni sau ce morții vor scula și te vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta împământitată? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineață rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, ele pe sufletul meu și întorci fața ta de la mine. Sărac sunt eu, nostine, din tinerețile mele, înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâinile tale și fricoșurile tale m-au tulburat, înconjurat, m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, ar fi cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, se am strigat și noapte înaintea ta, să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntul meu, numele cel sfânt al lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răspătirile lui. Pe cel ce curățește toate fără de legile tale, pe cel ce vindecă toate bolile tale, pe cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe cel ce te încununează cu milă și cu durere, pe cel ce de bunătăți durirea ta, noi se vor cale vulturile tinerețile tale. Ce face milostine Domnul și bucatul tuturor celui ce li se face strâmbătate, cunoscut că a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Curat și milostiv este Domnul, îndelung rădător și mult milostiv, în sfârșit să vei ține ce veac se va mânia. După păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătut nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de dânsul, pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusul, depărtate de la noi fără de legile noastre. În ce chip milește Tatăl pe Fiul și a milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că le-a cunoscut zidirea noastră, dus și aminte câți rămâne suntem. Omul ca iarba zilele lui, ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și își aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui.

0: slăviciune și la virtute care faceți cuvântului și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugilului care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugilui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Că nimeni din cei vinui drept înainte Ta, vrăjmașul, prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-mă să locuiesc în întuneric ca mulți cei din veacuri, mâhnită Duhul în mine și inima mea încreminită în lăuntrul meu. Aduse-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-o la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Însă-mi către Tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ însetat. Degrabă-ți-mă, Doamne, ca slăbi Duhul meu. Nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară mormânt. O să dimineață mila Ta, că la Tine mine de ești, arată în cale pe care voi merge, că la Tine ai ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață, într-o dreptate Ta scoate din necaz sufletul meu. O bunătate desărpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptate Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
1: Pace Domnului să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm.
0: Doamne, miluiește.
1: Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, Biserice.

0: miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, către Tine, Doamne, ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu, spre Tine am nădăjuit să nu fi rușinat în veac, nici sără de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce te așteaptă pe Tine nu se vor rușina, să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată în șcările Tale, mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu Mântuitorul meu și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și de milele Tale, Doamne, cât din veac sunt. Păcatele tinerețelor mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta, pomenește-mă Tu, Doamne, pentru bunătatea Ta. Bun și drept este Domnul, pentru această lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și mărturile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul într-o bunătății vasăleșului și semința lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se teme de Însul așezământul lui, îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că El va scoate din lați picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că sigur născut și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au mulțit din nevoile mele, scoate-mă, vezi pe mine și osteneala mea și mi-iartă toate păcatele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au mulțit și cură nedreaptă m-au urât, păzește sufletul meu și mă izbăvește ca să mă rușinez. Am nădăjit în Tine cei fără rătate și cei drepți au lipit de mine câte m-a așteptat, Doamne. Izbăvește Dumnezeule pe Israel din toate necazurile lui. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutatea mea am umblat și nu voi slăbi a nădăjdei în Domnul. Cercetează-mă, Doamne, și mă cear ca prindere rânchii mei și inima mea, că înaintea ochilor mei este mila Ta. Și bine mi-a plăcut adevărul Tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urătăm adunarea celor ce vicleneși, cu cei necredincioși și nu voi ședea. Spălavă între cei nevinovați mâinile mele și voi înconjura jertfele cu Tău, Doamne. Ca să aud glasul la o de Tale și să spun toate minunile Tale, Doamne, invita în bunăcuvința casei Tale și locul sălășulirii slavei Tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, în mâinile cărora sunt fără de legi, dreapta cărora e plină de dar. Iar eu într-o nerăutate am umblat, izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește că piciorul meu a stat într-o dreptate, în adunări Te voi binecuvânta, Doamne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Se va apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-a rândui împotriva mea o știire, nu se va înfricoșa inima mea. De s-a ridica împotriva mea războiul, eu în el nu dăjduiesc. Un am cerut de la Domnul și pe aceasta voi căuta ca să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele. Ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașului, că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele. M-a acoperit în locul cel ascuns al cortului său. Pe piatră m-a înălțat cea pomiată, înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și-am jertfit în cortul lui jertfă de raudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ți-a zis inima mea, pe Domnul voi căuta, Te-a căutat fața mea, fața Ta, Doamne, voi căuta, să nu-ți întorci fața Ta de la mine și să nu Te abați într-o mânie de la robul Tău. Ajutorul meu fii și să nu mă lepesc și să nu mă lași Dumnezeule Mântuitorul meu, că tatăl meu și mama mea m-a părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune mie, Doamne, calea Ta și mă îndreptează pe care redreaptă din pricina vrăjmașilor mei, nu mă da pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepți și nedreptatea minții ție și cred că voi vedea și de bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Către Tine, Doamne, am strigat Dumnezeul meu, eu aminte că de nu mă vei auzi, mă vei asemăna cu cei ce se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către Tine, când ridic mâinile mele către locașul Tău cel Sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grezi face către aproapele lor, dar rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșuguri gândurilor lor, după lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răspătește după faptele lor. Când au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor Lui, îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că auzi glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul meu și apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu de bunăvoia mea, îl voi lăuda pe El. Domnul este întărirea poporului Său și apărătorul mântuitorilor unsului Său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta, paște-i pe ei și ridică până în veac. Aduceți Domnului Fiul lui Dumnezeu, aduceți Domnului miei oilor, aduceți Domnului slavă și cinste. Aduceți Domnului slavă numelui Său, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui, glasul Domnului peste ape, Dumnezeul slavii a tunat Domnul peste ape multe. Glasul Domnului într-o tărie, glasul Domnului într-o mare cuvință, glasul Domnului cel ce sfârâmă cedri și va zdrobi Domnul cedri Libanului. Și va fărmița pe ei ca vițelul Libanului, iar cel iubit va fi ca pâlde de rinocer, glasul Domnului cel ce varsă para focului, glasul Domnului cel ce cutremură pustiul și va cutremura Domnul pustiul Cadeșului. Glasul Domnului cel ce îndoaie cedrii și va descoperi dumbrăvile și în locașul lui fiecare va spune slavă. Domnul va împărți, va împărăți peste potop și va ședea Domnul împărat în veac. Domnul tărie poporului să va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Înălțate voi, Doamne, cum ai ridicat și ne-ai veselit pe vrăjmașii și mie împotriva mea. Doamne, Dumnezeul meu, strigat am către tine și m-ai vindecat. Doamne, scos ai din iad sufletul meu mântuit, mai de cei ce se coboară în groapă. Cântați Domnului cei cuvioși a Lui și lăudați pomenirea Sfințeniei Lui, că iuții mei este într-o mânia Lui și viață într-o voia Lui. Seara se va sălășului plângerea, iar dimineața bucuria, iar eu am zis într-o îndestânare mea, nu mă voi clătina în veac. Doamne, într-o voia Ta, dată-i frumuseții mele putere, dar când ți-ai întors fața Ta, eu m-am tulburat. Către Tine, Doamne, voi striga și către Dumnezeul meu mă voi ruga, ce folos de sângele meu când mă pogor în stricăciune. Oare te va lăuda pe tine țărâna sau va vestea adevărul tău? Auzit-a Domnul și m-a milit Domnul, a fost ajutorul meu. Schimbată-i plângerea mea într-o bucurie, rupt-ai sacul meu și mă încins cu veselie, ca slava mea să-ți cânte ție și să nu mă mâhnesc, Doamne Dumnezeul meu, în veac te voi lăuda. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac, într-o dreptate Ta izbăvește-mă și mă scoate. Leacă spre mine urechea Ta, grăbește de mă scoate, fii mie Dumnezeu apărător și casă de scăpare ca să mă mântuiești. Că puterea mea și scăparea mea ești Tu și pentru numele Tău mă vei povăți și mă vei hrăni. Scoate-mă, vei din cursa aceasta pe care mi-a ascuns-o mie, că Tu ești apărătorul meu, în mâinile Tale îmi voi da Duhul meu. Izbăvit-o mai, Doamne, Dumnezeul adevărului, urâtă pe toți și ce păzești de șertăciune, zadarele spre Domnul am nădăjuit. Bucura-mă voi și mă voi veseli de mila Ta, că ai căutat spre smerenia mea mântuită din nevoie sufletul meu. Și nu mai lăsat în mâinile vrăjmașului, pus în loc de sfăta picioarele mele, miliește-mă, Doamne, că mă necăjesc tulburatul sa de mânie ochiul meu, sufletul meu și inima mea. Că s-a stins într-o durere viața mea și inimii se spinne, slăbita într-o sărăcie tăria mea și oasele mele s-au tulburat. A toți vrăjmașii mei m-au făcut de ocară și vecinilor mei foarte și frica cunoscuților mei, cei ce mă vedeau afară fugea de mine, uitat am fost ca un mor din inima lor, ajunsam cumva stricat. Am auzit ocara multă ră din cei ce locuiesc împrejur, când se adunau ei împreună cu împotriva mea, ca să ia sufletul meu s-a sfătuit. Iar eu către Tine am nădăjduit, Doamne, zis, am Tu ești Dumnezeul meu, în mâinile Tale este soarta mea, izbăvește-mă din mâna vrăjmașilor mei și de cei ce mă prigonesc, arată fața Ta peste robul Tău. Mântuiește-mă cu mila Ta, Doamne, să nu fi rușinat în veac, că Te-am chemat pe Tine să se rușineze necredincioșii și să se coboare în iad. Munte să fie buzele cele viclene care gresc împotriva dreptului fără de lege cu mândrie și cu defemare. Cât este de mare mulțimea bunătății Tale, Doamne, pe care ai pregătit-o celor ce se tem de Tine, pe care ai făcut-o celor ce nădăjduiesc în Tine înaintea fiilor oamenilor. Ascunde-i vei pe dânsi și cu acoperământul feței Tale de tulburarea oamenilor. Acoperi-i vei pe ei în cortul Tău de împotrivirea limbilor. Binecuvântată este Domnul că minunată a fost mila sa în cetate întărită. Iar eu am zis într-o imirea mea, lepădați sunt de la fața ochilor Tăi. Pentru aceasta ai auzit glasul plângerii mele. Când am strigat către Tine, iubiți pe Domnul toți cuvioșii Lui, că adevărul caută Domnul și răspătește celor ce se mândresc cu prisosință. Bărbătați-vă și să se întărească inima voastră toți ce ne dăjduiți în Domnul. Fericiți sunt cei cărora li s-a iertat fără de legile și cărora li s-au acoperit păcatele. Fericit bărbatul căreia nu-i vrea să ocute Domnul păcatul. Nici nu este în gura lui vicleșul, că am tăcut în bătrânita oasele mele când strigam toată ziua. Că ziua și noaptea s-a îngreunat peste mine mâna Ta și am căzut în suferință când ghimpile îmi fugea. Păcatul meu l-am cunoscut și fără de legea mea n-am ascuns împotriva mea. Zis, am mărturisit voi fără de legea mea, Doamne, că Tu ai iertat nelegirea păcatului meu. Pentru aceasta se va ruga către Tine tot cuviosul la vreme potrivită, iar potop de ape multe de el nu se va apropia. Tu ești scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea, izbăvește-mă de cei ce m-au înconjurat, înțelepții te voi și te voi îndrepta pe calea aceasta pe care vei merge. Ați te voi spre tine ochii mei, nu fi ca un calm și ca un cătăr la care mi este pricepere, cu zăbală și cu frâful cele lor voi strânge. Ale celor ce nu se apropie de tine, multe sunt bătăile păcătosului, iar pe cel ce ne dăjește în Domnul milă îl va înconjura. Veseliți-vă în Domnul și vă bucurați dreptilor și vă lăudați toți cei drepți la inimă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Iarăși, iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Pe preasfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Fericiți sunteți voi care flămânziți acum că vă veți sătura. Fericiți sunteți cei ce plângeți acum că veți râde. Fericiți veți fi când oamenii vă vor urâși pe voi.

Ferește-mă, Dumnezeule, după marimile ta și după mulțimea durerilor tale, șterge fără de legea mea. Mai pe toți mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește. Fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înainte mea este puruia. Și une îngrișit și rău, te am făcut așa încă dreptuși în cuvintele tale și viitor când vei judeca tu. Iată, într-o fără de lege, m-a zămisit ce păcate m-a născut Maica mea, că iată de vorul la iubit, cele înătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpadă, mă vei albi. Auzile mele vei da bucurie și veselie, bucuroase, vroasele cele smerite, întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legele mele și tăiugele. Inima curată, zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește într-o cele din lăuntru ale mele. Numele pădat de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu l-a de la mine, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învățau vei pe cei fără de lege căile tale și necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucuroase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, busele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de fi voită, jertfă ți-aș fi dat, arderile de toate mele vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Vă vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, și să se sfidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptului, vei binevoi arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău jertfă.

0: Cu milă.
1: Cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Sfinte preacuvioase, Părinte Domnete, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, în prea frumos să-ți întocmesc. Domnete, te rog, ajută-mă căci întunecimea îmi cuprinde cugetul când îți privesc virtuțile cele nenumărate. Dar luminează în priceperea și luminilor, învrednicește-mă. Sfinte cuvioase, Părinte Domnete, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Milostivirea a pătruns, Domnete, adânc în sufletul tău, mintea preschimbându-ți cu lumina Duhului și te-ai făcut asemenea cu iubitorul de oameni, plinind nevoile tuturor de Dumnezeu purtătorile. Sfinte cuvioase, Părinte Domnete, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nu ai trăit tu, ci Hristos în tine viu era prin harul său, căci viața întreagă ți-ai jertfit aproape și de bucurie tuturor răspândit cuvioase. Întregi lumea arătată-i mare mânghiere, Domnete. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, întinăciunile din suflet spalele, iar trupul fămiul curat de toată prihana și toată patima, că ești Fecioară pururea preacurată, Marie, și mijlocești pentru robii tăi care te cinstesc cu evlavie. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, pe cea iubitoare de Dumnezeu care în necazuri a primit alergarea sa, încep să o cânt neputinciosul, de aceea cer Dumnezeule harul tău. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Comoara credinței dobândit prin evlaviosul tău, Părinte, care a primit buna moștenire a virtuții de la chiliile vechi ale sihaștrilor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, în lume venind din neam preoțesc o Filotimia, lumii preoții iarăși ai dat, care au slujit în nevoință văzându-ți fapta, cuvântul și cugetul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, alergi totdeauna să ne ajuți pruncă prea curată și să scapi din împresurări pe cei ce cu râvnă vin la tine și cu o sârdie cer mijlocirea ta.

Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Prin stricăciunea iubit pentru aceasta, Stăpânul te-a făcut păstor smerit de fecioare, să le aperi de vrăjmași și să le crești Domnite, hrană duhovnicească prin graiul tău dăruindu-le. Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai biruit împărății cu a ta sfântă credință mănăstirea din Lărămeț învind-o, căci zdrobită mai de mult, iar mai nou fiara roșie în legături ținându-o, ei dezlegat legăturile. Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăsat ai tot ce ai avut, dându-ți cămașul și patul și ți-ai strâns în stricăcioasă comoară în cer, unde nu sunt furi și nici n-o strică molea, căci unde ți va fi comoară, acolo ți va fi și inima. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Țarina în care n-a fost plug nesemănată de mână, a rădit negrăit spicul vieții, din acela să mâncăm și să luăm sfințenia care ne dă iertare și bucuria cea veșnică. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Te-a slăvit ca pe Sara cu mulți copii Dumnezeu, nu după putere trupească, dar spre sfințenie, că neamul Harului, că neamul Duhului Tău în toate părțile lumii luminos se întinde acum prin Sfântul Domnite. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ridicat-o ți-ai crucea și ai născut pruncii tăi, pe toți câți ai vrut bunătatea Stăpânului Cerului și în greutăți te-ai smerit, crucea pe umeri purtându-ți străin pentru ceilalți cu multă dragoste. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ca o mironosiță erai în zori pururea, ca să vezi minunea învierii în Sfântă Biserică, multă putere luând să înduri zdrobirile vieții din negrăitul tainelor și harul Duhului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca o Maica vieții ești lângă noi pururea și ne ocrotești în primejdii și în toate nevoile. De aceea noi, fiii tăi de Dumnezeu născătoare, îți aducem laude din toată inima.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu atingerea mâinii lui Varsa nu fie risipit osteneala, lucrând în chip minunat cu puteri de la Hristos. Sfinte Domenitie, roagă-te acum și pentru noi cei smeriți care venim la racla moaștelor tale, ca odihnă duhovnicească să dobândim tot sărătându-le. Cu atingerea mâinii lui Varsa nu fie ei risipit osteneala, lucrând în chip minunat cu puteri de la Hristos. Sfinte Domenitie, roagă-te acum și pentru noi cei smeriți care venim la racla moaștelor tale, ca odihnă duhovnicească să dobândim tot sărătându-le. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Izbăvire cerească ești păcătoșilor, mijlocind ca o bună la al tău fiu pentru ei, și nu judeci, ci ajuci pe cinstitorii tăi, Maică, fiind cu adevărat, pentru cei ce, deși zdrobiți, te cheamă fără îndoială, strigând, bucură-te, Stăpână, nădejdea deznădăjduiților. Sfinte cuvioase, Părinte Domenite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mintea fiind desăvârșită prin dragoste fericite, cheie ți-a fost liniștii și în greutăți fără tulburare ai rămas mereu cuvioase, Domnete, de aceea credincioșii care vin către tine dobândesc a ta pace și liniște. Sfinte cuvioase, Părinte Domnete,

precum noi, pe Dumnezeu ne l-ai născut Tu, prea curată, care de bărbat nu știi prin Duhul Sfânt care a venit peste tine pruncă și te-a umbrit a Părintelui putere din înalturi, mijlocind izbăvirea din cumplitul blestem al strămoșului. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. În ogoarele satului, cu sudoarea frunții trudind prea vrednic, ai plătit învățăturile care au luminat mințile pruncilor. Sfântă cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Muceniță în casa ta toate greutățile, mereu purtându-le, arătatu-te-i sătenilor care mult folos luau din pilda ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. După cum zic Scripturile, nu te-a cinstită toate și patul nespurcat ai avut fără abatere, împlinând cu dragoste poruncile. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A arătatu-te-i amfură care porți miresmele vindecărilor, firea noastră vindecându-ne o fecioară de mirosul greu al patimii.

Sfinte, cuvioase Părinte, Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Scuta avut ai credința și răbdarea coif, iar rugăciunea sabie, mintea călăuze, iar ca arc dobândit ai smerenia luptă împotriva războitorului de obște, ridicând cuvioase Domnite. Sfinte, cuvioase Părinte, Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Trândăvie, Părinte, noi ai cunoscut în întreagă viața ta, numai osteneala care alungă săgeata păcatului, pururea stând de veghe spre ajutor și mângâiere, alergând să întâmpină nevoile. Sfinte, cuvioase Părinte, Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izvorând vindecare, dată alinare fericite trupului însă și spre suflet căutând mângâiai, întristările și către credință îl aduceai cu îndemnare, înțelepte Părinte Domnite. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Veselia adusă-i prin a ta naștere la toată făptura care întristare a căzut prin urzirea păcatului Fecioară Preacurată, pentru aceasta totdeauna te cinstim în cântări și în laude. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ururea așteptai ca să dai celor ce aveai altora în toată vremea, aflând prilej potrivit Filotimia, plinind cuvântul Scripturilor. Sfântă cuvioasă Filotimia, lui Dumnezeu pentru noi. Te-a mărturisit muceniță pruncul tău cel sfânt, preacuviosul Părinte Domnite, căsătoria fiindu-ți stadia luptelor. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Bine ai știut să crești prunci în frica Domnului, să iluminezi spre buna petrecere ca viața toată să-și o închine Ziditorului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Duhul pogărând te-a umbrit puterea Duhului și ai născut pe Fiul cel fără de ani, o preacurată, din blestem pe tot scăpându-ne.

Sfinte cuvioase, Părinte Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmaș al vechilor sfinți, te-a arătat sârguința ta în vremuri grele, răbdând cu multă dârzenie, de aceea cu grabnici pași la desăvârșire ai ajuns, Sfinte Dumnezeu. Sfinte cuvioase, Părinte Dumnezeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lăuntric te-ai socotit și ți-ai zidit turn virtuților, din care te-ai apărat în duhul, de duhul acestei lumi, iar poftele trupului le-ai robit cu postul, înfrânându-ți astfel cuget. Sfinte cuvioase, Părinte Domnete, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unealta lui Dumnezeu ai fost, Părinte Domnete, căci mai mari minuni ai făcut prin tine poporului și mângâie până azi prin ale tale moaște, întristarea și durerea. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Izvor al Harului ești în lume prin a ta naștere și toți la tine scăpând, liman liniștit aflăm, Fecioară, deci te rugăm, iarăși ne sfințește curățindu-ne păcatele. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Sfârșindu lumeștele griji, te-ai întrecut și cu îngerii, cu rugăciunea suind pe scara virtuților, curată având sufletul o Filotimia înaintea ziditorului. Sfântă cuvioasă Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu chipul vesel și blând ai bucurat monahiile și pildă lor te-ai făcut cu buna petrecere și cu căruntețele cele adevărate, curăția împodobindu-te.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la cer ca un serafim, cum a zis Sfântul Porfirie, de pe pământ ai suit în pace și dragoste, de acum cu puterile cele fără de trup, pentru lume te rogi, Purure. Și acum și Pururea și în vecii vecilor, amin. Pe Cel ce s-a răstignit spre mântuirea noroadelor și firea ne-a vindecat de chinul păcatului primindu-L în pântece, L-ai născut în lume lui Dumnezeu Maică făcându-te.

0: și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. E înălțat ca un serafim către cerul, precum Porfirie, văzătorul de taine, mărturisita limpede prin harul datului, plata ostenenilor după dreptate luându-se. Cu Sfântul Domete stai în slava cea cerească, pentru aceasta toți te lăudăm Filotimia, cinstind viețuirea ta. Viețuind cuvincios în căsnicie, ți-ai deschis sufletul către cele Dumnezeie și mintea ți-ai făcut-o primitoare a poruncilor Evangheliei. Greutățile vieții înțelepțește purtându-le, ți-ai pecetuit adâncul inimii cu semnul crucii. De aceea rod însutit ai adus în țarina mănăstirească, bucurându-te pentru fericirile Domnului. Iar noi toți te lăudăm, Sfântă Filotimia, cinstind viețuirea ta. Sinaxar, în ziua a șasea a lunii iulie, săvârșim pomenirea Sfântului Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Cuvioasei Maici Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie, cel milostiv. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Cuvios Dometie, cel milostiv de la Râmeț. Tot într-o această zi, pomenirea cuviosului Părintele nostru, Sisoie cel Mare. Tot într-o această zi, pomenirea Sfintei Mucenițe, Lucia, Fecioara și a lui Rix, Vicarul și a altor 24 pătimitori, care în campania Italiei de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Astie, Episcopul Ierarhiei. Tot în această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Arhip, Filimon și Onisim, Apolonie, Alexandrion și Empimach, care în felurite chipuri au pătimit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfinților Mucenici Marius, soția sa Marta și fiilor Audifaciu și Avacum. Pentru ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Din apusenii tot ardealul ai adus a cuvântului lumină. Când cei potrivnici au pus pe toate stăpânire, răspândind întunericul nebuneștii necredințe. Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Oile cele cuvântătoare le-ai adunat în țarcul mântuirii și prin ele hrăneai cu laptele credinței și cu pâinea Evangheliei foamea cea duhovnicească. Sfinte cuvioase, Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mințile celor din biserici le ridicai spre cele nevăzute cu al tău glas îngerești și adâncați rugăciune. De aceea ai și fost numit cu cuzel cu viersul dulce. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Eva se bucură curată căci prin Fiul tău a venit mântuirea, izbăvind din blesten, șergând și osândirea neamului, nemuritorilor și arătându-le învierea. Sfântă cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pilda faptelor tale, când a fost prunc lângă tine, Sfântul Domete, hrănitul-a prin Duhul, apoi Filotimia, el pe tine, hrănindu-te cu învățătură și sfațuitu-te la cer. Sfântă cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Calea mănăstirească ai ales-o și lumea, lăsându-o în urma ta, prin altă nevoință cântată înaintea Împăratului Cerului, bine ești cuvântat Dumnezeul părinților noștri. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fără de răutate, în adâncă tăcere, plină de dragoste, în obștea de fecioare, îți făceai ascultarea cântând Domnului neîncetat. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea curată Fecioară, cea cu nume de Doamnă și Maica Domnului din toată neputința, ridică-mă de grabă ca să strig Fiului Tău. Binecuvântat ești Dumnezeul părinților noștri.

Sfinte Cuvioase Părinte Domnitie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Toată starea lăuntrică, Părinte, ți-ai plinit-o prin milă fără de măsură. Cu bogăție, Domnul, minuindu-te, căruia îi cântă o obștă de fecioare cu toți credincioși. Sfinte Cuvioase Părinte Domnitie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Izgonirea manșilor primită ai cu durere și multă înțelepciune și nu ne-ai lăsat în voile vrăjmașilor. Și plin de căldură ca un bun părinte, tot le-ai purtat de grijă. Sfinte Cuvioase, Părinte Domnitie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ereziile le-ai alungat, Sfinte, prin cuvântul tău viu și prin pilda vieții și ai făcut pe toți să strige într-un glas, pe Domnul lăudați-L și-L preanălțați-L întru toți vecii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Iată, Maica Fecioară și Stăpâna lucrătorilor le-a trimis răsplata, căci te-ai rugat cu starița Domnitie, cinstindu-vă lucrarea și multa osteneală pentru a Fiului ei slavă. Sfântă Cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Cuvioasa pe care maicile o cântă și o cinstesc feciorește, fecioreștele cete să o slăvim, căci mare este bunătatea. Sfântă Cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, cu rugăciune neîncetată pe buze plineai toate slujirile tale, Sfântă Filotimia, sfințindu-ți făptuirea. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Vorbă duioasă, dreasă, cu multă blândețe ai avut către toate din obște, cu multă înțelepciune din sfat și întărire. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe prea curata pe care le audă în ceruri îngereștile oști, lăudați-o și prea înălțați-o acum și întru toți vecii.

Sfinte Preacuvioase Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ospăți duhovnicesc în față, ne pui cu virtuțile tale, Domnite, împărtășind râvnă și putere, prea le primim și dăruind bucuria celor ce ne prea schimbă, când le lucrăm și sufletul și mintea, făcându-ne locașurile ale Mântuitorului. Sfinte Cuvioase Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Să-L rogi pe Domnul nostru, pururea în cer, pentru toți cei ce cântă cu dragoste și te cinstesc, ca pe al lor Părinte duhovnicesc să dăruiască pacea Lui, să ne izbăvească din încercări, plinindu-ne nevoia, iertându-ne păcatul, în pocăință întărindu-ne. Sfinte Cuvioase Părinte Domnite, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Iertare-ți cerem toți acum la sfârșit a ta opște aleasă, a maicilor ceilalți care în toată lumea sunt răspândiți, credincioși și preoți. Eu cel mai nevrednic care am scris cântare prea săracă și cerem cu credință rugăciunea ta, Domnule. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi, ferește-ne de relele pătimiri și de primejdea morții înăpraznice. Ca ocrotit sub Sfințitul tău acoperământ, cu veselie pururea să te lăudăm și să-ți cântăm, Fecioară Preacurată a Îngerilor Doamnă și Păzitoarea Pământenilor. Sfântă Cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Unită prin credință, te-ai suit la ceruri cu Fiul tău, cuviosul Domnite, care a venit după tine, mama și fiica lui. Sfântă Cuvioasă Maică Filotimia, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Râmețul azi îți cântă pace și blândețe, Filotimia slăvită cu dragoste, și îți cinstește răbdarea și bunătatea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Jertfitu-te-ai și în lume și la mănăstire, să veselești totdeauna pe ceilalți, dar și din cer, cuvioasă, roagă-te pentru noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Marie Preacurată, cu milostivire pe robii tăi cei netrebnici, acopere-i și neîncetat îi păzește în toată primejdea.

0: Întărește Dumnezeule, sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului.
1: Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale maici, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioasei și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale celui între Sfinți Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie o săvârșim, ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și a mamei sale, Sfânta Cuvioasă Filotimia, a Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, a Sfintei Mucenițe Lucia din Roma și a Sfinților Mucenici Marius, soția sa Marta cu fiilor Audifaciu și Avacum, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un

0: Sănătă și slavă ne-a
1: ajuns-o. Cu iubirea
0: măsurată și iubire de oameni negrăiți, Domnul Iisus, stăpâni după milostă virea Ta, căutați pe noi și pe această Sfântă Biserică, și pe bogate milele Ta.

0: Stăpâna noastră,
1: Dumnezeu născătoarea,
0: Dumnezeu moștenirea ta,
1: Fecioară
0: Maria,
1: Iată bisericii tale, opăzește, sfințește pe cei ce vezi în moștenirea ta, Sfântul, și pe aceștia răspătește să mă iubim Dumnezească ca putere și

Dumnezeu să vă mulțumim.

0: mântuire.
1: Bucură-te ceea ce este de fapt, și care de tine te fricioare, că din tine răsărit soarele dreptății și Hristos Dumnezeu nostru. Luminând pe cei dintr-un întuneric, înțelește-te și tu bătrânule drept, pe cel ce ai primit în brațe, pe izbăvitorul sufletelor noastre. Cel ce ne-a dăruit nouă și învierea, la un izbăvitor al celor robiți și celor săraci, ocrățitori, neputincioșilor, doctor, împăraților, ajutători, datorile de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Dobândirea dezmierdării cei râvnitoare de cele pământești, înțelepțește trecându-o cu vederea, te-ai ridicat către lăcașurile dumnezești și zvor al tămăduirilor, ai lăsat credincioșilor pe asfințit cortul tău, Maică prea lăudată. A Moldovei laudă cea cinstită și înainte stătătoare, cea încredințată, Parascheva, nu înceta cu fierbințeală a rugat pe Hristos Dumnezeu pentru noi toți. Urmând pe evlavie milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat, arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta, ierarhie, te bucuri acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoane, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, prin chinuri și prin sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînsinerată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Din pruncie lucrat ai ogorul inimii și te-ai umplut tot de roade duhovnicești și cerești cu vioase sisoie îngeri pământesc. Pentru aceasta strălucești ca un soare luminos și răspândești a ta lumină, iar în ceasul ieșirii cu a ta slavă luminată. Îndrumător al monahilor și monahiilor și al credincioșilor mirente, am cunoscut și te cinstim ajutător săracilor în toate nevoile, dar și pildă de milostenie, Sfinte Cuvioase, Părinte Dometie, roagă-te pentru sufletele noastre, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În sânul familiei, spre Dumnezeu căutai hrănind pe toți pruncii tăi cu sfinte învățături, pe tine jertfiindu-te, apoi prin cuvință luminată ai rămețul, mijlocind pentru lume și lucrând bunătatea, de aceea Sfântă Filotimia, cinstim pomenirea ta și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai simțit pântecele fecioare și minile dreptului Simeon care te-au întâmpinat acum le-ai binecuvântat și precum se cuvenea ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, în pactul meu ce se găsește în războaie și întărește biserica ta pe care o ai iubit.

căciunii ca aceștia nu slujesc Domnului nostru Iisus Hristos, ci pântecelui lor și prin vorbele lor frumoase și măgulitoare înșală inimile celor fără de răutate. Căci ascultarea voastră este cunoscută de toți, mă bucur deci de voi și voiesc să fiți înțelepți spre bine și nevinovați la rău. Iar Dumnezeul păcii va zdrobi repede sub picioarele voastre pe Satana. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Vă îmbrățișează Timotei, cel împreună lucrător cu mine, și Luciu și Iason și Sosipatru, cei de un neam cu mine. Vă îmbrățișez în Domnul Euterfiu, care am scris epistola. Vă îmbrățișează Gaius, gazda mea, și a toată biserica. Vă îmbrățișează Erast, Vistiernicul,

În vremea aceea, apropiindu-se de Iisus, ucenicii i-au zis: De ce le vorbești lor în pilde? Iar El, răspunzând, le-a zis: Pentru că vouă vi s-a dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, pe când acelora nu li s-a dat. Căci celui ce are îi se va da și va prisosi, iar de la cel ce nu are și ce are îi se va lua. De aceea le vorbesc în pilde, ca văzând să nu vadă și auzind să nu audă, nici să înțeleagă, ca nu cumva să se întoarcă. Și se împlinește cu ei prorocia lui Isaia, care zice: Urechile veți auzi, dar nu veți înțelege, și cu ochii vă veți uita, dar nu veți vedea. Căci inima acestui popor s-a învârtoșat și urechile aude greu și cu ochii lui s-au închis, ca nu cumva să vadă cu ochii și să audă cu urechile și cu inima să înțeleagă și să se întoarcă și eu să-i tămăduiesc pe ei. Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud. Căci adevărat trăiesc vouă că mulți proroci și drepți au dorit să vadă cele ce priviți voi și n-au văzut, și să audă cele ce auziți voi și n-au auzit. Voi, deci, ascultați pilda semănătorului. De la oricine aude cuvântul împărăției și nu-l înțelege, vine cel viclean și răpește ce s-a semănat în inima lui. Aceasta este sămânța semănată lângă drum. Cea semănată pe loc pietros este cel care aude cuvântul și îndată îl primește cu bucurie, dar nu are rădăcină în sine, ci ține până la o vreme și, întâmplându-se strâmtorare sau prigoană pentru cuvânt, îndată se smintește. Cea semănată în spini este cel care aude cuvântul, dar grija acestei lumi și înșelăciunea voției înăbușă cuvântul și îl face neroditor. Iar sămânța semănată în pământ bun este cel care aude cuvântul și le înțelege, deci care aduce rod și face, unul 100, altul 60 și altul 30.

0: Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care-i călcat moartea și pe diavol ai surpat și a dăruit viață numii tale, însuți, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, ale fericiților și de apururea pomeniților ctitori a acestui sfânt locaș, ale celor care s-au pomenit și se vor mai pomeni la acest sfânt jerfelnic, odihnește-ne în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală au săvârșit ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor.
1: Dumnezeu să ia.
0: Că nu este om care să fie viu, să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi pomeniți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh. Acum și pururi.

vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertarea păcatelor, de veșmântul nestricăciunii. Unește cu Sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă.

0: orice rugăciuni, cereri și jertfe fără de sânge pentru tot poporul Tău și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a Ta cu puterea Duhului Tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire curată a cugetului nostru să te chemăm în toată vremea și în tot locul și, auzindu-ne milostiv, să ne fi pentru mulțimea bunătății Tale. Că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Iar și ne întorcem pe înaintea Ta și ne rugăm Ție, bunule și iubitorule de oameni, noastră să curățească fără și bucurie noastră de toată necurăția Duhului și a Duhului, să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de osândă. Și dăruiește Dumnezeule și celor ce se roagă împreună cu noi spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și fără osândă. Să se împărtășească cu sfintele Tale taine și să se învrednicească de cerească Ta împărăție, ca sub stăpânirea Ta totdeauna fiind păziți. Ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Nimeni nici ei legat cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrenic să vină să se apropie de Dumnezeu, să se apropie de Slavii.

oameni Dumnezeu în locul unde ești, peste cele ce rești, cele pământești, cele ce sunt pământ, ești milos și ești Domnul Serafimilor și Domnul Israel, cel ce singur ești, Domnul Dumnezeu în scări. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești, bun și binecuvitor, bătă-ți pe mine păcătosul și pe mine cu tău, rog și încurăzește Sfântul și inima de cugete viclenie. Și pe mine și voia Sfântul Vărbat, și mă rog,

și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre ortodoxe strămoșești, pentru întregirea neamului.

Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele de Ponț Pilat, a pătimit și s-a înropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și s-a de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, al cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, ceea ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a greit prin proroși, pentru una sfântă, săvărnicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez de iertare păcatelor, aștept învierea morților,

care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Cruce de mormânt din vierea cea de-a treia zi, denunțarea la ceruri, deșederea cea de-a dreapta și de cea de-a doua slăvită iarăși venire.

ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către Tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem Ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți în Tu credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici și mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în Tu credință. Că mâine aducem Ție Hristos, Dumnezeu.

aduți aminte, Doamne, de orașul acesta în care vivim și de toate orașele și satele și de ce credinți locuiesc în ele. Aduți aminte, Doamne, de cei ce se călătoresc pe uscat, pe apă și pe aer, de cei bolnavi, de cei ce potimesc, de cei robiți și de mântuirea lor. Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc darul și fac bine sfintele tale biserici și aduc aminte de cei săraci și trimite peste noi toți milele tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă a slăvi și a cânta preacinstitul și de mare cuvință numele Tău, al Tatălui și al

0: Să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

stăpâne, caută din cer, că fetișii au plecat capetele înaintea ta, că nu le-au plecat trupului și sângelui ce ține fricoșătorului Dumnezeu. Tu dai, stăpâne, pe acelea ce stau înaintea noastră, tuturor spre bine ne întocmești, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și pe aer împreună călătorește, pe cei bonavi tămăduiește, cel ce ești doctorul sufletelor și al trupurilor noastre. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ia aminte, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, din Sfântul Tău locaș și de pe tronul slavei împărăției Tale și vino ca să ne sfințești. Cel ce sus împreună cu Tatăl șezi și aici în chip nevăzut împreună cu noi ești și ne învrednicește prin mâna Ta cea puternică, a ne se da prea curatul Tău trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi păcătoși și ne miluiește.

0: Părâmurile se despart, ce se mănâncă pururile așa
1: pentru slava de Dumnezeu
2: a șasea a lunii iulie, pomenirea Sfântului Cuvios Sisoie cel Mare. Cuviosul Sisoie, iubind pe Dumnezeu din tinerețe, luat asupra sa jugul crucii și a urmat cu o sârdie lui Hristos, trăind în sihăstrie în pustiile Egiptului. Prin smerenie și prin rugăciune, viața lui s-a asemănat cu viața îngerilor, biruind pe vrăjmași și cei nevăzuți, iar locul viețuirii lui a fost în pustiul muntelui, în care se nevoise și cuviosul Antonie cel Mare, fiind cu adevărat următor al vieții acesteia. Pentru smerita lui cugetare a luat atâta har de la Dumnezeu, încât a înviat pe cei morți, ca după cum este arătat și în Pateric, unde se află scris așa: un oarecare om mirian a mers pentru binecuvântare la Ava Sisoie, la muntele lui Antonie, având cu sine pe fiul său un copil mic. Deci s-a întâmplat să se îmbolnăvească pe drum copilul și a murit. Dar tatălui nu s-a tulburat de aceasta, ci cu credință s-a dus cu cel mort la cuviosul. Intrând în chilie la bătrânul, s-a aruncat la picioarele lui împreună cu fiul cel mort, pe care l-a pus cu fața în jos, ca și cum ar fi cerut binecuvântare și rugăciune. Făcând Ava rugăciune și binecuvântându-i, a ieșit omul afară, lăsându-și copilul să zacă mort la picioarele cuviosului. Iar acesta, neștiind despre moartea copilului, ci socotind că stă pentru rugăciune, i-a zis: scoală-te, fiule, și mergi de aici. Și îndată, învind cel mort, s-a ridicat și a ieșit pe urmele părintelui său. Și omul, văzând pe fiul său viu, s-a întors cu el la cuviosul și, închinându-i, se i-a mulțumit. Atunci, cunoscând bătrânul învierea mortului, s-a mâhnit mult, că nu voia să aibă faima de făcător de minuni, și a poruncit acelui om să nu spună nimănui până la moartea sa ceea ce se făcuse. Pe acest părinte insuflat de Dumnezeu l-au întrebat frații: de va cădea vreun om în vreo greșeală, este destul un an de pocăință? Răspuns a bătrânul: aspru este cuvântul acesta. Zis-au frații: atunci 6 luni se cade să se pocăiască fratele cel ce a greșit. Răspuns a bătrânul: iarăși este mult. Și iarăși au zis frații: dar 40 de zile este de ajuns pentru pocăință. Răspuns a atunci cuviosul: este mult. După aceasta a zis: cred în milostivirea iubitorului de oameni, că de se va pocăi omul din tot sufletul 3 zile, sunt de ajuns pentru a primi Dumnezeu pocăința lui. Alt frate a întrebat pe cuviosul zicând: ce voi face, părinte, că am căzut în păcat? Și a răspuns bătrânul: ridică-te, fiule, și te vei mântui. Zis a fratele: după ridicare, iarăși am căzut. Atunci i-a zis: ridică-te iarăși. Și a întrebat fratele: până când vor fi căderea și ridicarea mea? Răspuns a cuviosul: până ce te va ajunge și te va găsi sfârșitul, ori în cele bune, ori în cele rele. Până atunci ni se cade totdeauna să ne ridicăm din păcate, pentru ca în pocăință să ne ajungă sfârșitul. Viețuind în pustie 60 de ani, cuviosul Sisoie s-a apropiat de sfârșitul său. Și când era aproape să moară, stând lângă el monahii, a strălucit fața lui și a greit către ei: iată, Ava Antonia a venit. Și trecând puțin, iarăși a zis: iată, ceata prorocilor a venit. Și iarăși a strălucit fața lui și mai tare și a zis: iată, ceata apostolilor a venit. Și îndoit fața lui s-a luminat și vorbea cu cei nevăzuți. Și l-au rugat pe el frații zicând: spune-ne, părinte, cu cine vorbești? Și le-a zis lor: iată, îngerii au venit ca să mă ia și mă rog lor să mă lase puțin să mă pocăiesc. Și i-au zis lui frații: nu ți este ție de trebuință pocăința? Răspuns a bătrânul: cu adevărat, nu mă știu pe mine să fie atins măcar începutul pocăinței. Și toți frații îl știau pe el că este desăvârșit. Iarăși mai mult a strălucit și se făcuse fața lui ca soarele și s-au temut toți. Și a grăit către ei cuviosul: iată, vine Domnul, vedeți toți că zice, aduceți-mi vasul cel ales din pustie. Și zicând acestea, cuviosul îndată și-a dat Duhul său Domnului Hristos. Și s-au văzut niște fulgere și s-a umplut casa aceea de bună mireasă. Cu acest fel de sfârșit și-a încheiat cuviosul Sisoie vremelnica sa viață, mutându-se la viața cea fără de sfârșit. Și acolo, sălășluindu-se împreună cu cetele pe care le-a văzut la sfârșitul său, se îndulcește acum de vederea feței lui Hristos. Acestei îndulciri să ne învrednicim și noi cu rugăciunile Părintelui nostru Sisoie și cu harul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia se cuvine slava în veci. Amin. În această zi, cuvânt din Pateric despre dragoste. Povestita un bătrân că patru frați s-au prins între ei ca să trăiască într-un suflet împreună, în veacul acesta și iarăși împreună să se afle și în ceruri, crezând în cuvântul stăpânului care zice: dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privința unui lucru pe care îl vor cere, se va da lor de către Tatăl meu care este în ceruri. Deci trei dintre ei, viețuind în nevoință, se linișteau în pustie, iar celălalt le slujea lor pentru trebuințele lor. S-a întâmplat că doi s-au sfârșit întru Hristos și s-au dus la locul de odihnă, iar doi au rămas pe pământ, adică cel ce făcea ascultarea și unul dintre ei, cei ce se linișteau. Și din zavistia vrăjmașului, cel din ascultare a căzut în desfrânare, lucru care s-a descoperit unuia dintre bătrânii cei văzători cu mintea. Iar cei doi ce se săvârșiseră se rugau lui Dumnezeu pentru cel din ascultare, zicând: fă ca fratele nostru să fie mâncat de un leu sau de altă fiară, ca spălându-se de păcat să vină în locul acesta unde suntem noi și să nu rămână neîmplinit legământul nostru. Și s-a întâmplat pe când se întorcea fratele după obicei de la ascultare să-l întâmpine pe el un leu care căuta să-l omoare. Dar a cunoscut ceea ce s-a întâmplat și cel ce se liniștea că i se descoperise lui. Și stătea la rugăciune rugându-se lui Dumnezeu pentru fratele și îndată opritu-s-a leul. Deci cei doi părinți care muriseră mai înainte se rugau lui Dumnezeu zicând: ne rugăm ție, Stăpâne, să fie mâncat de leu ca să vină împreună cu noi într-o fericire aceasta și să nu asculți, Sfinte, pe cel ce se roagă pentru el pe pământ. Iar bătrânul cu lacrimi se ruga lui Dumnezeu cu deadinsul ca să fie miluit fratele și să se izbăvească de leu. Și a ascultat Dumnezeu rugăciunea acestuia și a zis către cei ce erau în cer: cu dreptate este să ascult pe acela că voi aici sunteți într-o odihnă, fiind izbăviți de

adormit și ei și s-a descoperit bătrânului celui văzător cu mintea că toți patru s-au așezat la un loc după făgăduințele cele nemincinoase ale Domnului nostru Iisus Hristos. Într-o această zi, cuvântul Sfântului Ioan Gură de Aur despre cei răzvrătiți și nemulțumitori. Vreți oare să vă arăt vouă din Scripturi de câte bunătăți s-a îndulcit poporul ales de Dumnezeu? Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

crede, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău și acesta este însuși scump sângele Tău. Deci mă rog, Ție, miluiește-mă și mi-iartă greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă vrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale cele de taină, astăzi Fiul lui Dumnezeu părtaș mă primește, că nu voi spune vrăjmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare îți voi da ca Iuda, ci ca tălharul mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăția Ta. Nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Împărtășesc robului Dumnezeu cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumnezeu, cu Dumneze

0: Nesăvârșită, sfântă în pace și fără de păcat, cerând pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale. Că pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului tot popor. Că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, că Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău și ai poruncit pământului să scoată multe feluri de roade spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei trei tineri și pe Daniel, care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, i-a arătat mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări. Însuți întru tot bunele împărate și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mâini Milostive Maicii Noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, a Sfintei Mărturisitoare Blandina, a Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeș și mama sa Sfânta Cuvioasă Filotimia, a Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, a Sfintei Mucenițe Lucia din Roma, a Sfinților Mucenici Marius, soția sa Marta, cu fiilor Audifaciu și Avacum, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreapta credință și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cererile către mântuire și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice. Pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț și mama sa Sfânta Cuvioasă Filotimia, a Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, a Sfintei Mucenițe Lucia din Roma, a Sfântului Mucenici Marius, soția sa Marta și fiilor Audifaciu și Avacum, a căror pomenire săvârșim, și pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și

0: și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
1: Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate sale mai, ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria Sfintei Sfinte Catedrale, ale celui între Sfinți, Părintului nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărui Sfântă Liturghie am săvârșit, ale Sfântului Cuviosului Părintelui nostru Domenetie cel Milostiv de la Rămet și mama sa, Filotimia, a Sfântului Cuvios, Sisoie cel Mare, a Sfântului Mucenițe Lucia din Roma, a Sfântului Mucenici Marius, soția sa Marta, cu fiilor Audifaciu și Abacum, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților, Screpților, Dumnezești, Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
0: Amin.
1: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
0: Amin.
1: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate, Ceresc Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești și pe toate le împlinești, Biserul Bunătăților și Dătătorule, viață, vinuște, slujește într-un noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea. Și mântuiește bunurile sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, această ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, Mulmilostive Parascheva, prin noastră umilință aducem noi nevrednici păcătoși pentru mijlocirile sale. Tămar, darul ne-am învrednicit a dobândi prin trânsă de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cer cu laude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștele lăcașuri, de bucurie Te-au încrunat pentru vrăniciile Tale, că femeiesc trupuri tân și fire slăbănoagă, ai știuit, a biruit toate puterile vrășmașurilor prin bună înțelepciune, pentru aceasta cântăm. Bucură-te, înțeleaptă Fecioară, bucură-te, porumbițe cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, în trup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferințe, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pila bunei cucenicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjuiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa Împăratul tuturor răspătește biruințele, așa mâna pronicea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri, până când vom petrece în păcate. Doamne, întărește inimile noastre ca să cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească, aliluia!
0: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către Tine am năzuit, către Tine care de multe ori și Tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fie acum și pentru noi grabnic folositoare, că Te-ai mrenicit, ai intrat în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățit Mântuitorul Hristos, și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vestiriei noastre, Bucură-te, floare neveselită a Bisericii Hristos, bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrotitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mângâietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învigătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. Bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de rânea trupurilor, bucură-te, sfânt.

0: Pe tine pururea nădăjduim de multe boli și primejdii să izbăvit țara aceasta, că Tăi preschimbat mânia cea cu dreptate, pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale Tale rugăciuni. Dar și acum când suntem îngroziți de mari nenorociri, la Tine lăzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie. Și să cântăm noi Dumnezeu, aleluia! De lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale, cu bucurie te-a întâmpinat prea cuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie. Iar noi care în urmă ne-am vrednicit a dobândi moaștele tale, cum vom putea în destul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoarea Moldovei, bucură-te, sprijinitoarea private, bucură-te, învățătoarea părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoarea cereștilor daruri. Bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoarea hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoarea mândriei, bucură-te, cinstitoarea fecioriei, bucură-te, sprijinitoarea bătrânilor, bucură-te, osânditoarea dușmanilor, bucură-te, miluitoarea săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare! Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește cele noastre rugăciuni adorate Ție din noi nevrednici, pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aleluia!
1: Aleluia!
0: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plată cerească prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău, îi aducem această cântare. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței, bucură-te, alinare a relelor cugetării, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dătătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare a tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfânt!

0: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloși și lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smâchinul neroditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne! Împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia!
0: Pe tine cuvioasă, că te-ai mrencit a potoli prin nevoințele tale zbordănicia trupului și a dobândi mântuirea sufletului prin nimeni din mâna lui Hristos cu luna slavei. Sau cine nu te-a ferici iarăși că ai străbătut prin viteazul tău cuget în plititurile vicleanului cele amăgitoare și l-ai rușinat. Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te turnul biruinței, bucură-te ușa mântuirii, bucură-te pavăza credinței, bucură-te lăcașul statorniciei. Bucură-te chipul bunătăților, bucură-te cea apărată de cinstita cruce, bucură-te închinătoarea ei vrednică, bucură-te că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare, bucură-te a biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te moștenitoarea cereștii măriri, bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măriția nevoințelor tale noi nevrednice? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstită, dar mărturisind slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea, aleluia!
1: Aleluia!
0: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, niciun ajutor omenesc de la nimeni nu așteptăm, toți ne-au părăsit deodată, până și plăcerile ce odinioară de desfătau, acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt, pentru aceasta ne rugăm ție, grăbește a ne ajuta vindecând bolile și alinând suferințele ca să cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa ocrotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te rouă de alinare, bucură-te izbăvitoare de boli, bucură-te scăparea celor înspăimântați, bucură-te zgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită, bucură-te stea luminătoare, bucură-te scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice prea cuvioasă, rugându-se necetat, că nu aurează nici mângâiere, iar zilele grele sunt. Deci noi, arătându-ne mulțumitor pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, aleluia!
1: Aleluia!
0: Nelegiuirile noastre și mulțimea strâmbătoților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde, mergând la judecată. Unde toți ne prigonesc, toți se ridică asupra noastră învinuindu-ne Tu, însă o prea bună Maică, care asculți mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe o sânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, prutitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevețiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, continuirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor, bucură-te, neizbomidirea mijlocitorilor celor vicleni, bucură-te, domolirea celor puternici, bucură-te, sprijinitoarea celor slabi, bucură-te, stârpitoarea răutăților, bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Aceste grăini ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu vor râde în noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile preacuvioase, ci trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărta și de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i aleluia!
1: Aleluia!
0: Tuturor vom spune minunile tale, în glas vom cânta îmbrăznirea ta după datoria obștii care ți-aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire fapte cele cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru aceasta grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, Bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștilor, bucură-te, pomenire peste veacuri, bucură-te, propovăduitoare a dreptei credințe, bucură-te, usurpătoare a iresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Pe Sfânta folositoare a celor ce sunt în nevoi, pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, pe aceasta viață nestricăcioasă luată în veci, pentru aceasta mărire aflat și darul de minuni, cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
1: Aliluia!
0: Rău cugetătorii prin tine, fiind mustrați, se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând văzând taina ce necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți. Bucură-te, zbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, zbunitoare de rele, bucură-te, aducătoare de bună mireasmă. Bucură-te, alungătoarea fierelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năruciri, bucură-te, risipitoare de grindină. Bucură-te, aducătoare de poloimă noastră, bucură-te, ceea ce ne druiești, belșug de roade bune, bucură-te, veselitoarea plugarilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Niciodată vom înceta vesti minunile tale prea cuvioase, că de n-ai fi stat înainte rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu prea curatele tale moaște. Cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii? Sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe? Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, Aliluia!
1: Aliluia!
0: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, făgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmierdarea și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cerșetorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții, care te certau cu mustări pentru asemenea plecare, deci cu smerenie, dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir, neatinze viermele trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus araiului, bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ucrătitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoarea celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoarea celor ce ne miluiesc, bucură-te, întâlnitoarea celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoarea celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Suntem plini de păcat, îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoase al nostru, că nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vederea rugăciunea noastră și pocăința care în tot ceasul pentru păcat ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine rugăciunea aceasta pe lângă care ți-aduce mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa dinpreună, Aleluia!
1: Aleluia!
0: Mulți păcătoși și mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde. Către tine însă năzuim prea cuvioasă, Maică, și nu vom fi rușinați, nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat, fără ai se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci, cu smerenie te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocem iertarea păcatelor celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată. Bucură-te, Maică prelăudată, bucură-te, zbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoarea celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
0: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi rămânând ca un dar lui Dumnezeu ce s-a trimis sării acestea, că de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat. în care nevoie și nu ne-ai bucurat de câte ori lipsiți, prigoniți în războaie și Tu ne-ai ajutat nouă în totul, plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa. Pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, îți cântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu laudă cea cerească, aleluia!
1: Aleluia!
0: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmaș. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămarea. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulge și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci, de ceasul răsândirii și ne învrednicește a dobândi prin rugăciunile Tale starea cea de-a dreapta în ziua judecății. Prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să-ți cântăm. Bucură-te, lăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească, bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, tămăduitoarea rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoarea casnică a Moldovei, bucură-te, izbăvitoarea lui Vasile Voievod și altor miluitori. Bucură-te, sprijinitoare așa a mea, smeritului păcătos. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
1: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare.
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slava lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale și slavă lui Dumnezeu, aleluia!
1: Aleluia, aleluia, aleluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cu vioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă, grăbește-te de-auna ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile Tale

Doamne Dumnezeul nostru, Tu, Cel ce zice s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși ca să nu vină asupra noastră mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate cu nesocotința le săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebni și plini de răutate, iar Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile prea cuvioase, Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutatea. Și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim pe Sfânt numele.

0: Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor.
1: Și Duhului tău.
0: Din Sfânta Evanghelie, cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție.
0: Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor, să-i aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare. Și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fiva lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre, că de nu veți ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta vouă greșelile voastre. Cere și vi se va da, căutați și veți afla, bate și vi se va deschide, că oricine cere ia, cel care caută, află.

0: rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, buna sporire, iertare și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă și a robilor lui Dumnezeu care acum se pomenesc, în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al Arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iustin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiacon Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diaconi Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macarie, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, Psalții, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian, și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor să elevi și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune. De slava preasfântului Său nume să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păziți fălnocașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi, pentru ca milostiv, blând și lesneiertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi nouă pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi. Că milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești și ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și

0: nostru pentru rugăciunile preacurate sale Maici, cu crotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, cu rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, ale Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmneș și mama sa, Sfânta Cuvioasă Filotimia, a Sfântului Cuvios Isoie cel Mare, a Sfântei Mucenițe Lucia din Roma, ale Sfinților Mucenici Marius, sosia sa Marta, cu fiilor Audifaciu și Avacum, a căror pomenire să vârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu,

Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea într-o credincioșia Ta, auzi-mă într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnite Duhul Lumine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi am aminte de zilele cele de demult, cugetat am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Tins am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoșat. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Păi să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, destăpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău.

Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.

0: Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Înghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și toate le împlinești, Visterul bunătăților și dădătorului de viață, vină și te sălășluiește într-un noi și ne curățește până de toate întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeu nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorește și se sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-a bucurat de Dumnezeu cel viu, că pasărea și-a plat casă și de-o treia cuib unde își va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta, în vecii vecilor Te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este la Tine, Doamne, suișul în inima s-a pus. În valea plângerii, locul în care a fost pus, ca binecuvântare va da cel ce pune lege. Merge vor din putere în putere, arătați la Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeul lui Iacob, apărătorul nostru, vezi Dumnezeul și caută spre fața unsului Tău. Că mai bună este o zi în curțile Tale decât mie, ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai virtuos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da. Dumnezeu nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă în nerăutate. Doamne al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește în Tine. Binevoită, Doamne, pământului Tău, întorsă rugămintea lui Iacob. Iertate fără de legile poporului Tău, acoperite toate păcatele lor, potărită toată mânia Ta. Întorsă de treținia mâniei Tale. Întoarce-ne pe noi, Dumnezeu, mântuirii noastre și întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta de neam în neam, Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta de nouă. Auzi-vă ce va grăi într-o mine, Domnul Dumnezeu, va grăi pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre Dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de Dânsul, ca să se sălășulească slavă în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptate și pace s-au salutat. Adevărul din pământ a răsărit și dreptate din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru va da rodul Său. Dreptatea înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamnele, că Ta și mă auzi, că sărac și necăjit sunt Eu, păzește, sufletul meu, căci cuvios sunt. Mântuiește, Dumnezeu, pe robul Tău, pe Cel ce nădăjduiește în Tine, miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua. Veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele, în ziua necaosul meu am strigat către Tine cum ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezeu, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău. Că mare ești Cel ce faci minunte, e singurul Dumnezeu. Povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac, că mare este mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor Tare a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește de tăria Ta, slugii Tale, și mântuiește pe Fiul slujbicei Tale. Păr cu mine sens pe bine ca să o aduce ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Păr cu mine sens pe bine ca să o aduce ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, mi-ai ajutat și mi-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Locuitor pustiului și înger în trup și de minuni făcător Te-ai arătat, de Dumnezeu purtătorule, Părintele nostru Sisoie, cu postul, cu privegherea și cu rugăciunea cereștile daruri ruând, vindeci pe cei bolnavi și sufletele celor ce alargă la Tine cu credință. Slavă Celui ce Ți-a dat Ție putere, slavă Celui ce Te-a încununat, slavă Celui ce lucrează prin Tine tuturor tămăduiri. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te născut din Fecioară și răstignire a răbdat bunele, care cu moarte pe moarte prădat și învierea a arătat ca un Dumnezeu, nu trece cu vederea pe cei ce ai zidit cu mâna Ta. Arată iubirea Ta de oameni milostivi, primește pe născătoare de Dumnezeu ceea ce Te născut pe Tine, care se roagă pentru noi, și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne-a lăsat până în sfârșit pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi, pentru Avram cel iubit de Tine și pentru Isaac robul Tău și Israel Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fărăderecele noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă de la nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Sihăstrind în cer pe pământ, Te-ai arătat, luminând cu vioase gândurile credincioșilor, cu dumnezeieștile semne totdeauna. Pentru aceasta pe Tine, Părinte Sisoie, cu credință Te cinstim. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătorule, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chem la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri ca prin mijlocirea lor împăziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut pe tine cea adevărat, născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte.
1: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
0: Amin. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung a răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-a adus pe noi, pentru care pe lemnul cel de viață făcător fiind răstignit îl harului celui binecunoscător, intrare în rai ei făcut și cu moarte pe moarte ei sfărâmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii tăi, că am greșit și fără de lege am făcut și nu suntem vredni să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei tale. Și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău, că s-au stins într-o deșertăciune zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă-nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Cale pădând pe omul cel vechi, pentru cel nou să ne îmbrăcăm și ție să viețuim stăpânului nostru și făcătorului de bine. De așa arunc poruncile tale la odihna cea veșnică, să ajungem unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm, prunul Părintele Tău, Cel fără de început, preasfântul și bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh. Acum

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne, Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui nori în suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce-ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu îl vor trece și nici nu se vor poate să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici setea își vor potări. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adăpt munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarba dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturase vor copace câmpului cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cu căstârcuri închiparoși, munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpării iepărilor. Făcut ai luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâinile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, că ți-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta, marea aceasta este mare și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Da, vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale, Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură. Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: Prin înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor nepricepuți ei au părut că sunt morți și a fost ocotită nenorocire ieșirea lor și nimicire plecarea lor dintre noi. Dar ei sunt în pace. Și chiar dacă înaintea feței oamenilor au primit chinuri, nădejdea lor este plină de nemurire. Și puțin fiind pedepsiți, cu mari binefaceri vor fi dăruiți. Dumnezeu i-a încercat și a aflat vrednici de el. Ca aurul întopitoare i-a lămurit și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Iar în vremea cercetărilor vor străluci și vor fi ca scânteile ce aleargă pe miriște. Judeca vor neamuri și vor stăpâni popoare și Domnul va împărăți peste ei în veci. Și ce nădăjduie spre el vor înțelege adevărul și credincioșii vor rămâne lângă el în iubire. Că har și milă va dărui cuvioșilor lui și va purta grijă de aleșii săi.
1: Înțelepciune.
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Drepții în veci vor fi vii și răsplata lor este întru Domnul, iar cel prea înalt poartă grijă de ei. Pentru aceasta vor primi împărăția luminii și cununa frumuseții din mâna Domnului. Căci cu dreapta sa îi va acoperi și cu brațul său îi va ocroti. Va lua râvna lui în loc de armă și va întrarma făptura spre izbând asupra vrăjmașilor. Îmbracă se va ca într-o platoșă cu dreptate și își va pune coif judecata cea nefățarnică. Va lua cuvioșia ca pavăză nebiruită și va ascuți cumplita mânie ca o sabie. Lumea va porni război împreună cu el asupra celor fără de minte. La niște săgeți bine îndreptate, fulgerele vor porni din nori ca dintr-un arc bine încordat și vor lovi la țintă. Și din mânia sa, ca dintr-o praște, va fi aruncat noi ani de grindină. Va întărita asupra lor apa mării și râurile îi vor neca deodată. Va sta împotriva lor duhul puterii și ca o vijelie va risipi. Astfel, fără de legea, va pusti tot pământul și răutatea va răsturna tronurile celor puternici. Auziți, dar împărați și înțelegeți. Învățați-vă, judecători și ai marginilor pământului. Ascultați cei ce stăpâniți mulțimi și cei ce vă trufiți cu mulțimea popoarelor. Că de la Domnul s-a dat vouă stăpânirea și puterea de la cel prea înalt.
1: Înțelepciune!
0: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Dreptul de va ajunge să se sfârșească într-o odihnă va fi. Bătrânețea cinstită nu este cea dată de lungimea vieții, nici nu se măsoară după numărul anilor. Căruntețea este la oameni înțelepciunea, iar vârsta bătrâneții este viața neîntinată. Ajungând plăcutului Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși l-a mutat. Răpit a fost ca nu cumva răutatea să-i schimbe gândul, nici înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul. Vraja răutății întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă mintea cea fără de răutate. Ajungând în scurtă vreme la desăvârșire, dreptul a dobândit o viață împlinită cum alții nu au izbutit în ani îndelungați. Plăcut era Domnului sufletul lui, pentru aceasta s-a grăbit să iasă din mijlocul răutății, iar popoarele văzând nu au priceput și nici n-au pus în gând una ca aceasta. Că har și milă va dărui Domnul aleșilor lui, va purta grijă de cuvioșii săi.
1: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot,

Sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul ce stă înainte și așteaptă de

0: Înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și prea slăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă, se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Omul iumenez, caută-ți pe robitește-te moștenirea ta, că ți-ai judecătorul cel înfricoșător și iubitor de oameni și-a plecat capetele și s-au supus vrumajii robitei, nu de la oameni așteptând ajutorul. Și nădăjduind în mila ta și dorindu-pă mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea și în seara de acum și noaptea ce vine de tot vrăjmașul și de toată lucrarea și apotrivnică a diavolului, de cugete de șarte și de relele aducere aminte. E stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și preaslăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Ale Sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între Sfinți Părinții noștri,

Vireanul, Iosif Mărturisitorul, Gelasie și Leontie, și ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, și ale tuturor Sfinților Ierarhi, ale Sfinților și Slăviților Mari,

ale Sfântului Sfințit Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghie și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan și Moise, ale Sfinților Cuvioși Martirii Brâncoveni, ale Sfinților Martirii Brâncoveni, Constantin Voievod cu cei patru fii ai săi, Constantin

ale Sfântului Cuvios Toma din Maleon, ale Sfintei Mare Mucenițe Chiriachi și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepturilor,

pentru statornicia Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu osârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc părinții frații noștri,

a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive stăpâne, milostiv fi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și fie slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoare și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților slăviților și tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților buni biruitori mucenici, ale sfinților cuvioși de Dumnezeu purtători părinții noștri, ale sfintei mari muceniții Chiriachim, ale sfântului cuvios Toma din Maleon și a sfântului mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților Dumnezeu și părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi.

0: slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzând ochii mei mântuirea ta, pe care ai gătit înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperire neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați, însuți binecuvintează pâinile acestea, grâul, vinul și undelemnul și le înmulțește în sfânt locașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta. Iar pe credincioșii tăi rog care vor gusta din ele îi sfințește, că știu ești cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase, Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Păcătorului tău Duh, acum și pururea.

Dumnezeu pentru rugăciunile preacurate sale mai ale cinstitului și slăvitului proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și Mulmilostivei Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfintei Mari și Slăvite Mucenițe Chiriachii, ale Sfântului Cuvios Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Drepților, Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Nostru slavă ție, Împăratul Cerești, Înghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le împlinești, Visierul Bunătăților și Dătătorile Viață, vinește și vestuiește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Venea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Lui și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
2: Pe Sfânta Parascheva, cea prea cinstită mireasă Ceresului Mire, cu bucurie să alergăm toți credincioșii a o lăuda, că cea apărătoare de la Dumnezeu s-a dăruit tuturor celor ce măresc puterea ei și izvorăște izvor de tămăduiri celor ce cu credință cinstesc Sfintele ei moaște. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Nu vom tăcea, născătoare de Dumnezeu, pururea spune puterile tale noi nevrednicii, ce de n-ai fi stat înainte rugându-te, cine ne-ar fi izbăvit pe noi din atâtea nevoi sau cine ne-ar fi păzit până acum slobozi. Nu ne vom depărta de la tine, Stăpână, că tu izbăvești pe robii tăi pururea din toate nevoile. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Aproape de scaunul la toți iitorului stând o Maică, rugăciun pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Otrava șarpelui, bând eu de porțile iadului, m-am apropiat cu adevărat, ci tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile tale înviază-mă, preaslăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioasă, și mă mântuiește prin rugăciunile tale ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceri și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care-i născut pe Mântuitorul, mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Valuri de tot felul de boli, necazuri și dureri înălțându-se cuplit, afundă ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Dar Tu, cu rugăciunile tale, Maică, întinde-mi mână de ajutor. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului, cu rugăciunile tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însu mulțimea păcatelor mele fără de părâși și mai înainte de judecată, judecat și osândit sunt eu ticălosul. Și ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă din mine pentru rugăciune preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de har, care-i născut bucuria, întunericul tristării pe care vrășmașul îl aduce asupra noastră ca să ne piardă de gravă, risipește. Izbăvește-ne nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară. Apărătoare și păzitoare a poporului său, cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că pe tine te avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea ta către Domnul tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită și de toată primejdea ne izbăvești, scăpând pe cei ce te roagă cu credință de nevoie și de strigăciunea aceea peritoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, de tânguirea cea veșnică cu mijlocirea ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, ceea ce din toată inima ta a iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisit de El. Prin rugăciunile tale, iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți învinenate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece că vederea inima mea care este chinuită de boli grele. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strică către tine, o preacuvioasă, Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă mireasa lui Hristos și neîntinată, cu rugăciunile tale, izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu mă lepăda, Iisuse, de la fața Ta pentru mulțimea durerilor Tale, ci în dar mă mântuiește, prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării Tale învrednicește-mă și îndărește sănătate cu rugăciunile Tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând puterea da roade bune. dar tu, picurând roua milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile preacuvioasei Parascheva. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea rugilor tăi, întinând o suflet de veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații ce aleși în cămara cerească a lui Hristos, cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, nu primi, stăpâne, intră la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multe lipse a slăbit, căci am uniat pe Dumnezeu, pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoie pe robii tăi născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm, ca și pe drum zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem prea cuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire, trupul subțiindu-ți gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viață netrupească, viețuit pururea pomenită, lăsând turburarea lumii. Pentru aceea, cum te veselești împreună cu cetele îngerești, miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. La tine, prea minunată Fecioară Parascheva, duc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înainte ziditorului, că toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutate necuvincioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine o Maică aurul calutul. Pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cad în cumplitul păcat al locomiei. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburderile plăcerilor năzuiesc fără de cale, să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienii și de întuneric? Pe mine, cel ce-am făcut păcate, vrednic și de toată pedeapsa, fără numai tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, cu puterea ta, Fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit să bănăgit întărește-l, ca lipsă tăria și lumina ochilor mei, mai povătuindu-mă la căile Domnului. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețești cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cuprins de spinii poftelor, umple-l preacuvioasă de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință sfântă treime, în singură ființa Dumnezeirii, toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte, depărtează-le de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să le închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-l pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc pe care laudă oștile îngerești, lăudați-l și-l preanălțați întru toți vecii. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile preacuvioase tale. Sfântă preacuvioasă, Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi, pe apărătorii credinței, pe cărmuitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul preacuvioasă Parascheva în pace îi păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de rea credința ereticilor și demonia vrășmașilor care ne asupresc, păzește pe robii tăi cu rugăciunile tale preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, ceea ce-ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine, cel ce-am viețuit în faptele rele, că nu am altă nădejde de mântuire afară de tine. Amin.

0: lacrimile și ostenele preacuvioase Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aduce în ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa, iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatului izvor al Moldovei, care izvorăște noi anul de vindecări pe dumnezeiască Parascheva cu vrednicie să o cinstim.
1: Pentru tine.

0: Evanghelie cea după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire.
1: Slavă ție, Doamne, slavă ție!
0: Nu-mi aminte, zisa Domnul, așa iubi Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Păi cine a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Cel ce crede în El nu este judecat, iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiului Dumnezeu. Iar aceasta este judecata, că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Oricine face rele urăște lumina și nu vine la lumină, pentru ca faptele lui să nu se vădească, dar cel care lucrează

0: rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, buna sporire și chivernisirea robilor lui Dumnezeu prezenți la această sfântă slujbă. Și acelor care acum se pomenesc în al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, preasfințitul Nichifor Botoșăneanul, episcopicar al arhiepiscopiei Iașilor, arhimandriții Dosoftei, Hristostom Iosin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Maria, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Daniel, Ilarion și Ștefan, arhidiaconii Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Selian, Mihai, Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahi Luca și Zosima, Rasoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria, Rasoforele, Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claud, Mihail, Aline, Eugen, Luca, dirijorul Mirel Costel cu membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gavril, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Ioan și Marius Gabriel și Marius Ioan, fratele Iulian, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Că ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să caute, să reverse asupra robilor săi, elevi și studenți, harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le aducă spor în înțelepciune, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava Preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru ca să fie păzit sfânt locașul acesta, țara aceasta, orașul acesta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne, iertător să ne fie nou, bunul și iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să îmbrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră și să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră.

a tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, Stăpâne, milostivi față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei sale maici, ale Sfântului Cinstitului și Slăvitului Proroc, înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, a Sfintei Preacuvioase și Mulmilostive Maicii noastre Parascheva, ale Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitoria acestei sfinte catedrale, ale Sfintei Mari și Slăvitei Mucenițe Chiriachi, ale Sfântului Cuvios Toma din Maleon și a Sfântului Mucenic Evanghel, a căror pomenire săvârșim, ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeiești Părinții Achim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristos,

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu curățește-mă, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este purure. Ție unuia am greșit și vicleșug înaintea Ta am făcut, ca să Te îndreptățești într-o cuvintele Tale și să biruiești când vei judeca Tu, că iată într-o fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale ai arăta mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă vei albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda pe mine de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii Tale și cu Duh povățuitor întărește-mă. Învăța-vă pe cei fără de lege căile Tale și cei necinstitori la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de sânguri, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voie jertfă aș fi dat, arder de tot nu vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul zdrobit, inima zdrobită și smerită, Dumnezeu nu va rugisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, ridicare și arder de tot. Atunci vor pune pe

Aducem miruri în loc de daruri celui ce nu în scutece, ci în giulgiu este înfășurat, și să plângem și să strigăm: O Stăpâne, scoală-te, cela ce dai celor căzuți ridicare.

Hristos a intrat în Ierusalim de flori. Oamenii din jurul său erau veseli. El era trist, căci își urma misiunea atât de dificilă, ducea spre buze paharul atât de greu de băut. Imnul care urmează vorbește tocmai despre aceasta. Primul pas spre patimile mântuitoare s-a făcut la Florii. În minutele următoare, Bizantion va interpreta canonul Floriilor.